Скіла радис, правлю, кричав дворос, несіж ніяко атирадис, не гали бути не мороз. Спрокста війноги й шлаймес, кад присерпус, кад свайка, не тулуке, що не баймес, а утулі серпайока. Скіла радис, дуста ветрос, як лік смай, кейста склався Москвовадис, кур висі тик тай лінг смай. Скіла радис, дуста ветрос, як лік смай, кейста склався Москвовадис, кур висі